Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbûna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cavnebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her tek diçe

Ez ne garibe ve axê me Biratî ji hev parên axê dest pê dike Guhun min nas nekin wê kes ve nas neke

0: bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.
1: Gudarên aziz, nihajî, dengê aramê tîran gudartin ji radyo Erîvanê.

0: Radio Veng.
1: Ez xwazim, yani sala 2020 eriyen bikenin, luma strana damatut kenni bêjim.
2: Zor başa kerem ka.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.